0: Sorovskiy nayasiga nə tömür yol, nə poştu yolu bolmagaçqa Levin paytonga oltırıp ketti. Yerim yolgu bağanda o atlarga boğuz berbiliş üçün allık bir dekkanın öyüge tüştü. İşki çekisideki kən koyup algan çaşları akırıp ketken bir boğay çıkıp dervazını açtı. Hem özü bir yangı ötüp durup paytonni oylısığı kırgüzdi. Andın paytun keşke paytonni lapasının astığı toxtutup koyuşunu eğitip özü Levinni başlap öyüge kırıp ketti. Yeni hoyla azade pakız idi. Köyüp ketken bir netçi yağaç sapan bir bulundu yatattı. Retli kiyingen, yalan putuğu kalaş kiyingen yaş bir ayal yeni silingan dalan öyünün polini inişip durup sürtü atattı. O Levin'nin kendinin kırvatkan oğ iştini tuyuksuz görüp korkkınıdın tolap ketti. Кейін бұ іштінің адам чилемейді қалықыны білгенден кейін, өзінің қорқып кеткенеге күліп қойды. Вә яланғач белекі білән мехманханы өйінің ішкені көрістіп қойып, андын яны еңішіп, чырайлық өзіні ешіріп, пол сүртіш білән болып кетті. «Самавар қояймы?» деп сорыды о. «Бұпты, сіні авар қылдыған болдық». Mehmanxana bekme azade. İçide Gollandiya pasonida selingan tammeş. Mukaddes Bu Meryem resimi astıda gül nakışlengen üstel. Uzun bir orunduk. Yalguz kişilik iki orunduk. Taladın kırgen cayda kaç kumuş tızıp koyulgan caven koyukluk idi. Derizinin kapkakları etilgen. Üyünün iç pakız. Bir mi çivin yok idi. Levin yoldu kelgüçe paskını sulanı keçip gelgen işte Laskanın öyünün içi de uyan buyan menip yürüp tahtayını meynet kılıp yetişidin ensirep işkinin tüyüge mecburi yatkızıp koydu. Levin mehmanhanını bir kor közden keçirip çıkan denken arka oylığı çıktı. Kalaç kivalgan bayıkı çıraylık ayal Әпкешке есіп алған бош чилекләрні пуланлытып, құдықтың су әкіліш үшін Левиннің алдыда үйгіріп кетіп ататты. «Чапсам бол!» деп хұшал вақырды бовай оныңға. Андын Левиннің еніғі келді.
1: «Бегім, Севия жесінің кегі кетіп арамсыз. О, бегім ма, біздің кегі батпағат кеп тұрды».
0: «О, Ишк алдыдеки саласынғы елініп тұрып, Левин білен параңғы түшіп кетті. О алды білен өзінің Севия жеске білен қандақ тоныш қалдықыны сөзләп беріп атқанда, дәрвазы ғейч қылып ечіліп, іштін қайтқан ішлемчілі соқа вә тұрныланы атқы сөртіп, ойлығы кіріп келді.
1: Атлас семіз қабыл еді,
0: түхтірі парқырап тұратты. Ишлеп келген адамларның ішіде Üstüge güllük könglek, beşiği şilapki yuvalgan işki yigit, moşu öynün balılları. Kalgan bir yaş, bir qeri işkisi yallıvağan ademlerde kılattı. Üstüde mata könglek baydı. Bovay pelempeydin çüşüp, atlanı öz kolu bilen koştın, tırnıdın çıkardı. Ulan nemi teri vatıdı? Dep sorudu Levin.
1: Yan yo. Azraq yani icarga ağan. Şuraya giterip koyduk. Fedot. Axta atını okurgu bağlap koy. Hem de başka atını koşu bez.
2: Dada, men digen soku çişine hep geldin mi?
0: Bekuvvet kegen yigit dadısıdın sordu. Enik ki o buvayının oğlu idi.
1: Öne, dalandı turdu.
0: Buvay attın yeşi valgan bocalanı orap Yergi taşlap koydu.
1: Ula tamaklarını yap boğuca, bulan tüzep koy.
0: Suğu ketken çıraylık cuvan, lık işkiçilek suunu götürüp dalanğı kırıp ketti. Nedindur bir top ayalla kelip kaldı. ichida chiroyliklarimi, sattlarimi, o'ttir yoshliklarimi, qerilarimi bor edi. Ba'zilari bol yetilib olgan, ba'zilarining balisi yo'q edi. Samovarning o'ti tutishib, gurildashga boshlandi. Ishlamchilar otlarni joylashtirib qo'yib, tomoqqa o'ltirdi. Levin paytundun yaydigan narsalarni elib kirib, bovayni billi choy ichishga taklif qildi.
1: Xo'sh qani, biz boylik ishib oldik.
0: Qeyri diqqan shundoq deb turibmi, yana Levinning taklifini xushallik bilan qabul qildi.
1: Ha, bo'pti. Siz bilan billi o'ltirib bir piyoldan ichaylik.
0: Levin choy ichib o'ltirib, Boyning oilasining butun ahvolini bilib bo'ldi. 10 yilning oldida u bir pomishchik ayoldan 120 mo yerni ijaraga yapti ekan. Bultur u yerlarni setib opti. Uningdan boshqa bu yerga yaqinli yerdagi yana bir pomishchikdan 300 mo yer setib opti. Oz qism nochar yerlarni boshqalarga ijaraga berib etib, ikki dehqonni yollib olib, uy dikillari bilan 40 mo yerni o'zi teribdi. Bovay, ahvolim yaxshi emas deb qaqshab qo'ydi. Ammo Levin bovayning qaqshashlarining mundoqli deb qo'ygan gap ekanligini. Amaliyotda dehqonchilikning noyit obdan ketayotganligini bilib turibdi. Agar ahvoli o'zi qaqshigandek bo'lsa, Әр бір море 150 рублейдің ер сетіп алмаған. Үш оғлы білән бір джиян оғлыға хотын еліп берәлмеген. Үйге ішкі қетім от кеткенде, өйлеріні қайтыдың бір-бірдің чырайлы қылып салалмаған боладды. Бовай ағзы дұшындақ дегені білән, чырайдың параван тұрмышы, оғылыры, джияны, келінліры, отлыры, қалылыры. Болыпмо, найт яхшы кетіп атқан деққанчылығы білән әқлік йосынды пәқірінді қалылықы чықып тұратты. Левин бұвайның гәплердің, яны оның бір қатар еңі ұсылланы қолланған қалылықыны білді. О, яң йоны нұрғын теріпті. Левин кетіп өтіп көген, чечекле

yet. Çıkımızda güyübün sen, uvalım siz gel. Сүйімдік достла, шу тапты программымыз дамын шу батуду, кейпиятын лаканда қырак. Достырымыздың кейпияты яқшы болсын, жүшкін болсын деп, әміш программымызға надыр нақшыланы орылаштырдық. Әң надыр, әң жүшкін, әң еңі күйлеріміз еніні сілі үшін. Достым, бұл нақшымызды аңлан. Ашықла висал тапсын, бәқтілік болсын. Екімлік нақшымыз сізіне висал дәмлерге башлап басын. Bezmemizge koşulun, köngüller şartlansın. Tapsın ara. Şok şok oynan, keyfiyatla evcigi çıksın. Biz mi külüp yüreyli, ettir güldek üneyli, şirin hıyal süreyli, gül şahı konaylı. Eytinla hem cör bulup, köngüller kessun yorup, dostluk beri yaşlısın, kolunu kolgu tutuşup, yaşaylı şadıman hatırcam, tiniç aman, bu hayat tolsun, mengü kutbehtke, her zaman.

Hörmətli radio anıqıcıla, əmdi radio kütübxanısı proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisi çıxan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanında odamni hayran qaldırğudak küzütüş iqtidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkni toğra çonkur içip begen. Hem de diktinla Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Менің башқұрыш солым толымы адды, деді Михаил Петрович. Күзілік селіқті тапшырдыға вақыт етіп кәгіце пұлыны тәйер қылып алы мән. Дек қалла келіп, «Вай, қанда қылай, хұжайын, бізді құтылдырып қасыңыз» дейшуді. Қарысаң, әміз қошнаң, қарап тұранмай сенде. Шының білен ұлаға шаққының үштің біріні беріп тұрмен. Әм шу вақытның өзі де, «Исыңлады болсын, балырым, мән сіләге ярдымымны бәдім. Сіләмі менің хажетім түшкенде ярдымыңланы айымас сілә. Әт